0: jedna pesena. A toľko vám novo spomení. Ľubivite ti pesni od 90. Samo po Energy.
1: Cinderella, cut it up one time.